Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u predsjedničkom kompleksu u Ankari žensku odbojkašku reprezentaciju Turkije koja je osvojila evropsko prvenstvo kao i druge osvajače medalja iz turskih nacionalnih selekcija. Erdoğan je čestitao ženskoj reprezentaciji na osvajanju CEV evropskog prvenstva 2026. godine i odbrani naslova šampionki, kao i turskim odbojkašima i odbojkašicama koji su ostvarili uspjehe na drugim međunarodnim takmičenjima. Izuzetno nam je drago što vidimo rezultate ogromnih ulaganja koje smo napravili u sport, a posebno u odbojku, rekao je on. Ukazujući na letnje olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, za koje je Turkija već osigurala plasman, Erdoğan je poručio da nema nikakve sumnje da ekipa može osvojiti zlatnu medalju i na tom takmičenju. Vjerujemo i uzdamo se u sebe, ako Bog da uspjećemo, dodao je turski predsjednik. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan sastao se s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Turkije Tomom Barakom i Darelom Isom, odlazećim članom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije. Ministarstvo je objavilo fotografiju sastanka održanog u glavnom gradu Ankari, ali dodatne informacije o sadržaju razgovora za sad nisu saopćene. Issa, član odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, neće se kandidirati za novi mandat na novembarskim kongresnim izborima u Americi. Njegov mandat ističe u januaru naredne godine, kada će njegov nasljednik položiti zakletvu i preuzeti dužnost u novom sazivu kongresa. Turkija je u utorak pozdravila i podržala poteze 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, kojima se zabranjuje trgovina i poslovanje sa ilegalnim izraelskim nasljednikom.

naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Pozdravljamo i podržavamo korake koje je poduzelo 12 zemalja, predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, da zabrane trgovinu i poslovanje sa ilegalnim naseljima na zapadnoj obali, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turskije. Ministarstvo je saopćilo da se napori Izraela na podrivanju rješenja od dvije države iz dana u dan intenziviraju dok su ilegalna naselja prerasla u sistematsku politiku okupacije koja ugrožava opstanak palestinske države. Terorizam doseljenika dostigao je nivo etničkog čišćenja, dodaje se. Ministarstvo je navelo da je odgovor na izraelske aktivnosti na okupaciji postao ključni uvjet za mirno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba i uspostavljanje pravednog i trajnog mira u regionu. U tom kontekstu očekujemo od svih odgovornih članica međunarodne zajednice da donesu slične odluke, navodi se u saopćenju. Turskija će nastaviti svoje napore na uspostavljanju nezavisne i suverene palestinske države sa teritorijalnim integritetom, zasnovane na granicama iz 1967. godine sa istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, dodaje se. Velika Britanija, Francuska, Kanada, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal, Španija i Švedska ranije su u utorak najavile mjere za ograničavanje trgovine sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama. Ankara i Moskva potpisale su novi sporazum o isporukama gnojiva, jačajući pristup Turskije gnojivima i sirovinama, objavio je u utorak turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Jumakl. Jumakl je rekao da novi sporazum sa Rusijom pomaže Ankari da diverzificira svoje izvore snabdijevanja, štiteći je od rizika od regionalnih ratova i sukoba koji bi mogli poremetiti isporuke. Ministar je dodao da sporazum osigurava isporuke gnojiva, podržava poljoprivrednu proizvodnju i daje poljoprivrednicima nesmetan i održiv pristup osnovnim poljoprivrednim inputima. CENTCOM je saopštio da su američke snage uništile 5 iranskih tankera za naftu nakon što je iranska revolucionarna garda 2 puta ispalila balističke rakete na američki ratni brod. Brod je izbjegao oba napada i nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Iranski mediji su također izvijestili da su Sjedinjene američke države pogodile iranski tanker za naftu u blizini ostrva Harg. Odvojeno IRGC je tvrdio da je uzvratio udarom na američku bazu u Jordanu i 2 američka razarača, nazivajući svoj odgovor mnogo snažniji. Iran je također upozorio posade tankera u blizini Kuvajta i Bahreina da se odmah evakuišu, rekavši da će njihovi brodovi biti meta. Tenzije u zaljevu podigle su cijene nafte na blizu 100 dolara po barelu, što je uticalo na globalnu ekonomiju i berze. Izrael zatvara britanski konzulat u okupiranom istočnom Jerusalemu i naređuje britanskim predstavnicima da napuste zemlju kao odgovor na nove trgovinske sankcije Ujedinjenog kraljevstva na robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali Palestine. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar najavio je ovaj potez, rekavši da će Izrael također prekinuti britanske programe obuke za snage palestinske uprave i zabraniti ulazak 10 britanskih zvaničnika i građana. Ministar vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva Ed Miliband optužio je Izrael za etničko čišćenje Palestinaca koje su počinili izraelski teroristi, doseljenici i potvrdio da britanska suspenzija 30 dozvola za izvoz oružja njegovim riječima ostaje u potpunosti na snazi. Eskalacija između Ujedinjenog kraljevstva i Izraela dolazi u trenutku kada međunarodni pritisak zbog ilegalnog širenja izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nastavlja rasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije izraelskih napada u Južnom Libanu, posebno u blizini Nabatijaha. Njegov glasnogovornik Stefan Dujarić rekao je da su izraelski napadi pogodili bolnice, zdravstvene radnike i javne institucije, dok su istovremeno spriječili da humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Guterres je izraelske napade na civile i civilnu infrastrukturu nazvao neprihvatljivim. Zahtjeva trenutni prekid neprijateljstva, potpuno povlačenje Izraela sa okupirane libanonske teritorije i poštivanje suvereniteta Libana prema rezoluciji 1701 Vijeća sigurnosti UN-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je svom američkom kolegi Donaldu Trumpu da Moskva apsolutno nema agresivnih planova prema Europi, to je prema Kremlju

0: koji je telefonski poziv opisao kao izuzetno iskren. Dvojica lidera razgovarali su oko sat vremena. Njihov razgovor dotakao se rata u Ukrajini, nedavnih posjeta Moskvi, američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera, te napora za napredak mirovnih pregovora. Putin je navodno Trumpu dao realističnu sliku situacije na bojnom polju. Trump je sa svoje strane insistirao na potrebi da se rat uskoro okonča. Njemački proizvođač sportske opreme Adidas suočava se sa sve većim pozivima na bojkot nakon što je za promociju svoje usluge Single Shoe Service izabrao bivšeg izraelskog vojnika koji je učestvovao u napadima na pojas Gaze i tokom služenja u izraelskoj vojsci ostao bez noge. Izbor penzionisanog izraelskog vojnika Šaleva Bitona za lice kampanje pojačao je kritike na račun Adidasa i otvorio pitanja o globalnom imidžu i poslovanju kompanije na ključnim tržištima. Nakon negativnih reakcija, Adidas je saopštio da je kampanju razvijao njegov lokalni tim u Izraelu i da ona nije dio globalne reklamne strategije kompanije. Adidas Arabija uputio je izvinjenje navodeći da je svjestan zabrinutosti koju kampanja izazvala i da ozbiljno shvata regionalne osjetljivosti. Međunarodni pozivi na bojkot nastavili su rasti zbog angažmana bivšeg izraelskog vojnika za promociju usluge namijenjene osobama sa amputacijama u trenutku kada je veliki broj civila u Gazi ostao bez udova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, Islak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno, međutim ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburgere ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano navlaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljenih burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgeri. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti i prvi ugriz, ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na Trgu Taksimu. Do ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u predsjedničkom kompleksu u Ankari žensku odbojkašku reprezentaciju Turkije koja je osvojila evropsko prvenstvo kao i druge osvajače medalja iz turskih nacionalnih selekcija. Erdoğan je čestitao ženskoj reprezentaciji na osvajanju CEV evropskog prvenstva 2026. godine i odbrani naslova šampionki, kao i turskim odbojkašima i odbojkašicama koji su ostvarili uspjehe na drugim međunarodnim takmičenjima. Izuzetno nam je drago što vidimo rezultate ogromnih ulaganja koja smo napravili u sport, a posebno u odbojku, rekao je on. Ukazujući na letnje olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, za koje je Turkija već osigurala plasman, Erdoğan je poručio da nema nikakve sumnje da ekipa može osvojiti zlatnu medalju i na tom takmičenju. Vjerujemo i uzdamo se u sebe, ako Bog da uspjećemo, dodao je turski predsjednik. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan sastao se s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Turkije Tomom Barakom i Darelom Isom, odlazećim članom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije. Ministarstvo je objavilo fotografiju sastanka održanog u glavnom gradu Ankari, ali dodatne informacije o sadržaju razgovora za sad nisu saopćene. ISA, član odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, neće se kandidirati za novi mandat na novembarskim kongresnim izborima u Americi. Njegov mandat ističe u januaru naredne godine, kada će njegov nasljednik položiti zakletvu i preuzeti dužnost u novom sazivu kongresa. Turkija je u utorak pozdravila i podržala poteze 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, kojima se zabranjuje trgovina i poslovanje sa ilegalnim izraelskim naseljima

na okupiranoj zapadnoj obali. Pozdravljamo i podržavamo korake koje je poduzelo 12 zemalja, predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, da zabrane trgovinu i poslovanje sa ilegalnim naseljima na zapadnoj obali, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turskije. Ministarstvo je saopćilo da se napori Izraela na podrivanju rješenja od dvije države iz dana u dan intenziviraju dok su ilegalna naselja prerasla u sistematsku politiku okupacije koja ugrožava opstanak palestinske države. Terorizam doseljenika dostigao je nivo etničkog čišćenja, dodaje se. Ministarstvo je navelo da je odgovor na izraelske aktivnosti na okupaciji postao ključni uvjet za mirno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba i uspostavljanje pravednog i trajnog mira u regionu. U tom kontekstu očekujemo od svih odgovornih članica međunarodne zajednice da donesu slične odluke, navodi se u saopćenju. Turskija će nastaviti svoje napore na uspostavljanju nezavisne i suverene palestinske države sa teritorijalnim integritetom, zasnovane na granicama iz 1967. godine sa istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, dodaje se. Velika Britanija, Francuska, Kanada, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal, Španija i Švedska ranije su u utorak najavile mjere za ograničavanje trgovine sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama. Ankara i Moskva potpisale su novi sporazum o isporukama gnojiva, jačajući pristup Turskije gnojivima i sirovinama, objavio je u utorak turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Jumakl. Jumakl je rekao da novi sporazum sa Rusijom pomaže Ankari da diverzificira svoje izvore snabdijevanja, štiteći je od rizika od regionalnih ratova i sukoba koji bi mogli poremetiti isporuke. Ministar je dodao da sporazum osigurava isporuke gnojiva, podržava poljoprivrednu proizvodnju i daje poljoprivrednicima nesmetan i održiv pristup osnovnim poljoprivrednim inputima. CENTCOM je saopštio da su američke snage uništile 5 iranskih tankera za naftu nakon što je Iranska revolucionarna garda 2 puta ispalila balističke rakete na američki ratni brod. Brod je izbjegao oba napada i nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Iranski mediji su također izvijestili da su Sjedinjene američke države pogodile iranski tanker za naftu u blizini ostrva Harg. Odvojeno IRGC je tvrdio da je uzvratio udarom na američku bazu u Jordanu i 2 američka razarača, nazivajući svoj odgovor mnogo snažniji. Iran je također upozorio posade tankera u blizini Kuvajta i Bahreina da se odmah evakuišu, rekavši da će njihovi brodovi biti meta. Tenzije u zaljevu podigle su cijene nafte na blizu $100 po barelu, što je uticalo na globalnu ekonomiju i berze. Izrael zatvara britanski konzulat u okupiranom istočnom Jerusalemu i naređuje britanskim predstavnicima da napuste zemlju kao odgovor na nove trgovinske sankcije Ujedinjenog kraljevstva na robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali Palestine. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar najavio je ovaj potez, rekavši da će Izrael također prekinuti britanske programe obuke za snage palestinske uprave i zabraniti ulazak 10 britanskih zvaničnika i građana. Ministar vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva Ed Miliband optužio je Izrael za etničko čišćenje Palestinaca koje su počinili izraelski teroristi doseljenici i potvrdio da britanska suspenzija 30 dozvola za izvoz oružja njegovim riječima ostaje u potpunosti na snazi. Eskalacija između Ujedinjenog kraljevstva i Izraela dolazi u trenutku kada međunarodni pritisak zbog ilegalnog širenja izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nastavlja rasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije izraelskih napada u Južnom Libanu, posebno u blizini Nabatijaha. Njegov glasnogovornik Stefan Dujarić rekao je da su izraelski napadi pogodili bolnice, zdravstvene radnike i javne institucije, dok su istovremeno spriječili da humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Guterres je izraelske napade na civile i civilnu infrastrukturu nazvao neprihvatljivim. Zahtjeva trenutni prekid neprijateljstva, potpuno povlačenje Izraela sa okupirane libanonske teritorije i poštivanje suvereniteta Libana prema rezoluciji 1701 Vijeća sigurnosti UN-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je svom američkom kolegi Donaldu Trumpu da Moskva apsolutno nema agresivnih planova prema Europi, to je prema Kremlju, koji je telefon

0: nakon što je za promociju svoje usluge Single Shoe Service izabrao bivšeg izraelskog vojnika koji je učestvovao u napadima na pojas Gaze i tokom služenja u izraelskoj vojsci ostao bez noge. Izbor penzionisanog izraelskog vojnika Šaleva Bitona za lice kampanje pojačao je kritike na račun Adidasa i otvorio pitanja o globalnom imidžu i poslovanju kompanije na ključnim tržištima. Nakon negativnih reakcija, Adidas je saopštio da je kampanju razvijao njegov lokalni tim u Izraelu i da ona nije dio globalne reklamne strategije kompanije. Adidas Arabija uputio je izvinjenje navodeći da je svjestan zabrinutosti koju kampanja izazvala i da ozbiljno shvata regionalne osjetljivosti. Međunarodni pozivi na bojkot nastavili su rasti zbog angažmana bivšeg izraelskog vojnika za promociju usluge namijenjene osobama sa amputacijama u trenutku kada je veliki broj civila u Gazi ostao bez udova. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, ıslak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza, ali i nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto, ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto, prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga i sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano navlaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljenih burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu.

Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti i prvi ugriz. Ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na trgu Taksimo. Na ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u predsjedničkom kompleksu u Ankari žensku odbojkašku reprezentaciju Turkije koja je osvojila evropsko prvenstvo kao i druge osvajače medalja iz turskih nacionalnih selekcija. Erdoğan je čestitao ženskoj reprezentaciji na osvajanju CEV evropskog prvenstva 2026. godine i odbrani naslova šampionki, kao i turskim odbojkašima i odbojkašicama koji su ostvarili uspjehe na drugim međunarodnim takmičenjima. Izuzetno nam je drago što vidimo rezultate ogromnih ulaganja koje smo napravili u sport, a posebno u odbojku, rekao je on. Ukazujući na letnje olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, za koje je Turkija već osigurala plasman, Erdoğan je poručio da nema nikakve sumnje da ekipa može osvojiti zlatnu medalju i na tom takmičenju. Vjerujemo i uzdamo se u sebe, ako Bog da uspjećemo, dodao je turski predsjednik. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan sastao se s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Turkije Tomom Barakom i Darelom Isom, odlazećim članom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije. Ministarstvo je objavilo fotografiju sastanka održanog u glavnom gradu Ankari, ali dodatne informacije o sadržaju razgovora za sad nisu saopćene. Issa, član odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, neće se kandidirati za novi mandat na novembarskim kongresnim izborima u Americi. Njegov mandat ističe u januaru naredne godine, kada će njegov nasljednik položiti zakletvu i preuzeti dužnost u novom sazivu kongresa. Turkija je u utorak pozdravila i podržala poteze 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, kojima se zabranjuje trgovina i poslovanje sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Pozdravljamo i podržavamo korake koje je poduzelo 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom da zabrane trgovinu i poslovanje sa ilegalnim naseljima na zapadnoj obali, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turkije. Ministarstvo je saopćilo da se napori Izraela na podrivanju rješenja o dvije države iz dana u dan intenziviraju dok su ilegalna naselja prerasla u sistematsku politiku okupacije koja ugrožava opstanak palestinske države. Terorizam doseljenika dostigao je nivo etničkog čišćenja, dodaje se. Ministarstvo je navelo da je odgovor na izraelske aktivnosti na okupaciji postao ključni uvjet za mirno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba i uspostavljanje pravednog i trajnog mira u regionu. U tom kontekstu očekujemo od svih odgovornih članica međunarodne zajednice da donesu slične odluke, navodi se u saopćenju. Turkija će nastaviti svoje napore na uspostavljanju nezavisne i suverene palestinske države sa teritorijalnim integritetom, zasnovane na granicama iz 1967. godine sa istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, dodaje se. Velika Britanija, Francuska, Kanada, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal, Španija i Švedska ranije su u utorak najavile mjere za ograničavanje trgovine sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama. Ankara i Moskva potpisale su novi sporazum o isporukama gnojiva, jačajući pristup Turkije gnojivima i sirovinama, objavio je u utorak turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakl. Yumakl je rekao da novi sporazum sa Rusijom pomaže Ankari da diverzificira svoje izvore snabdjevanja, štiteći je od rizika od regionalnih ratova i sukoba koji bi mogli poremetiti isporuke. Ministar je dodao da sporazum osigurava isporuke gnojiva, podržava poljoprivrednu proizvodnju i daje poljoprivrednicima nesmetan i održiv pristup osnovnim poljoprivrednim inputima. CENTCOM je saopštio da su američke snage uništile 5 iranskih tankera za naftu nakon što je iranska revolucionarna garda 2 puta ispalila balističke rakete na američki ratni brod. Brod je izbjegao oba napada i nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Iranski mediji su također izvijestili da su Sjedinjene Američke Države pogodile iranski tanker za naftu u blizini ostrva Harg, odvojeno IRGC je tvrdio da je uzvratio udarom na američku bazu u Jordanu i dva američka razarača, nazivajući svoj odgovor mnogo snažniji. Iran je također upozorio posade tankera u blizini Kuvajta i Bahreina da se odmah evakuišu, rekavši da će njihovi brodovi biti meta. Tenzije u zaljevu podigle su cijene nafte na blizu $100 po barelu, što je uticalo na globalnu ekonomiju i berze. Izrael zatvara britanski konzulat u okupiranom istočnom Jerusalemu i naređuje britanskim predstavnicima da napuste zemlju kao odgovor na nove trgovinske sankcije Ujedinjenog kraljevstva na robu iz ilegalnog izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali Palestine. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar najavio je ovaj potez, rekavši da će Izrael također prekinuti britanske programe obuke za snage palestinske uprave i zabraniti ulazak desetak britanskih zvaničnika i građana. Ministar vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva Ed Miliband optužio je Izrael za etničko čišćenje Palestinaca koje su počinili izraelski teroristi, doseljenici i potvrdio da britanska suspenzija 30 dozvola za izvoz oružja, njegovim riječima, ostaje u potpunosti na snazi. Eskalacija između Ujedinjenog kraljevstva i Izraela dolazi u trenutku kada međunarodni pritisak zbog ilegalnog širenja izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nastavlja rasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije izraelskih napada u Južnom Libanu, posebno u blizini Nabatijaha. Njegov glasnogovornik Stefan Dujarić rekao je da su izraelski napadi pogodili bolnice, zdravstvene radnike i javne institucije, dok su istovremeno spriječili da humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Guterres je izraelske napade na civile i civilnu infrastrukturu nazvao neprihvatljivim. Zahtjeva trenutni prekid neprijateljstva, potpuno povlačenje Izraela sa okupirane libanonske teritorije i poštivanje suvereniteta Libana prema rezoluciji 1701 Vijeća sigurnosti UN-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je svom američkom kolegi Donaldu Trumpu da Moskva apsolutno nema agresivnih planova prema Europi, to je prema Kremlju, koji je telefonski poziv opisao kao izuzetno iskren. Dvojica lidera razgovarali su oko sat vremena. Njihov razgovor dotakao se rata u Ukrajini, nedavnih posjeta Moskvi američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, te napora za napredak mirovnih pregovora. Putin je navodno Trumpu dao realističnu sliku situacije na bojnom polju. Trump je sa svoje strane insistirao na potrebi da se rat uskoro okonča. Njemački proizvođač sportske opreme Adidas suočava se sa sve većim pozivima na bojkot nakon što je za promociju svoje usluge Single Shoe Service izabrao bivšeg izraelskog vojnika koji je učestvovao u napadima na pojas Gaze i tokom služenja u izraelskoj vojsci ostao bez noge. Izbor penzionisanog izraelskog vojnika Šaleva Bitona za lice kampanje pojačao je kritike na račun Adidasa i otvorio pitanja o globalnom imidžu i poslovanju kompanije na ključnim tržištima. Nakon negativnih reakcija, Adidas je saopštio da je kampanju razvijao njegov lokalni tim u Izraelu i da ona nije dio globalne reklamne strategije kompanije. Adidas Arabija uputio je izvinjenje navodeći da je svjestan zabrinutosti koju kampanja izazvala i da ozbiljno shvata regionalne osjetljivosti. Međunarodni pozivi na bojkot nastavili su rasti zbog angažmana bivšeg izraelskog vojnika za promociju usluge namijenjene osobama sa amputacijama u trenutku kada je veliki broj civila u Gazi ostao bez udova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladni na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, Islak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza, ali i nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto, ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto, prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano nalaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljenih burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom u rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti. I prvi ugriz, ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše nepce. Eto, dragi slušaoci, mokri hamburger nije samo običan zalogaj, on je ritam istambulskih noći, miris ulica.

Pizza, uspomena na mladost. Danas mokri hamburger možete jesti ne samo u Istanbulu, već i u mnogim različitim gradovima Turske. Među njima, naša preporuka je da ga probate na licu mjesta, u srcu Istanbula, na trgu Taksimo. Do ponovnog susreta, na sljedećem zalogaju, ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo. Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u predsjedničkom kompleksu u Ankari žensku odbojkašku reprezentaciju Turkije koja je osvojila evropsko prvenstvo kao i druge osvajače medalja iz turskih nacionalnih selekcija. Erdoğan je čestitao ženskoj reprezentaciji na osvajanju CEV evropskog prvenstva 2026. godine i odbrani naslova šampionki, kao i turskim odbojkašima i odbojkašicama koji su ostvarili uspjehe na drugim međunarodnim takmičenjima. Izuzetno nam je drago što vidimo rezultate ogromnih ulaganja koje smo napravili u sport, a posebno u odbojku, rekao je on. Ukazujući na letnje olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, za koje je Turkija već osigurala plasman, Erdoğan je poručio da nema nikakve sumnje da ekipa može osvojiti zlatnu medalju i na tom takmičenju. Vjerujemo i uzdamo se u sebe, ako Bog da uspjećemo, dodao je turski predsjednik. Ministar vanjskih poslova Turkije Hakan Fidan sastao se s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Turkije Tomom Barakom i Darelom Isom, odlazećim članom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije. Ministarstvo je objavilo fotografiju sastanka održanog u glavnom gradu Ankari, ali dodatne informacije o sadržaju razgovora za sad nisu saopćene. Issa, član odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, neće se kandidirati za novi mandat na novembarskim kongresnim izborima u Americi. Njegov mandat ističe u januaru naredne godine, kada će njegov nasljednik položiti zakletvu i preuzeti dužnost u novom sazivu kongresa. Turkija je u utorak pozdravila i podržala poteze 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom, kojima se zabranjuje trgovina i poslovanje sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Pozdravljamo i podržavamo korake koje je poduzelo 12 zemalja predvođenih Velikom Britanijom, Francuskom i Kanadom da zabrane trgovinu i poslovanje sa ilegalnim naseljima na zapadnoj obali, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turkije. Ministarstvo je saopćilo da se napori Izraela na podrivanju rješenja od dvije države iz dana u dan intenziviraju dok su ilegalna naselja prerasla u sistematsku politiku okupacije koja ugrožava opstanak palestinske države. Terorizam doseljenika dostigao je nivo etničkog čišćenja, dodaje se. Ministarstvo je navelo da je odgovor na izraelske aktivnosti na okupaciji postao ključni uvjet za mirno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba i uspostavljanje pravednosti.

0: i trajnog mira u regionu. U tom kontekstu očekujemo od svih odgovornih članica međunarodne zajednice da donesu slične odluke, navodi se u saopćenju. Turkija će nastaviti svoje napore na uspostavljanju nezavisne i suverene palestinske države sa teritorijalnim integritetom, zasnovane na granicama iz 1967. godine sa istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom, dodaje se. Velika Britanija, Francuska, Kanada, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal, Španija i Švedska ranije su u utorak najavile mjere za ograničavanje trgovine sa ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama. Ankara i Moskva potpisale su novi sporazum o isporukama gnojiva, jačajući pristup Turkije gnojivima i sirovinama, objavio je u utorak turski ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakl. Yumakl je rekao da novi sporazum sa Rusijom pomaže Ankari da diverzificira svoje izvore snabdjevanja, štiteći je od rizika od regionalnih ratova i sukoba koji bi mogli poremetiti isporuke. Ministar je dodao da sporazum osigurava isporuke gnojiva, podržava poljoprivrednu proizvodnju i daje poljoprivrednicima nesmetan i održiv pristup osnovnim poljoprivrednim inputima. CENTCOM je saopštio da su američke snage uništile 5 iranskih tankera za naftu nakon što je iranska revolucionarna garda 2 puta ispalila balističke rakete na američki ratni brod. Brod je izbjegao oba napada i nije bilo izvještaja o povrijeđenima. Iranski mediji su također izvijestili da su Sjedinjene američke države pogodile iranski tanker za naftu u blizini ostrva Harg. Odvojeno IRGC je tvrdio da je uzvratio udarom na američku bazu u Jordanu i 2 američka razarača, nazivajući svoj odgovor mnogo snažniji. Iran je također upozorio posade tankera u blizini Kuvajta i Bahreina da se odmah evakuišu, rekavši da će njihovi brodovi biti meta. Tenzije u zaljevu podigle su cijene nafte na blizu $100 po barelu, što je uticalo na globalnu ekonomiju i berze. Izrael zatvara britanski konzulat u okupiranom istočnom Jerusalemu i naređuje britanskim predstavnicima da napuste zemlju kao odgovor na nove trgovinske sankcije Ujedinjenog kraljevstva na robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali Palestine. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar najavio je ovaj potez, rekavši da će Izrael također prekinuti britanske programe obuke za snage palestinske uprave i zabraniti ulazak 10 britanskih zvaničnika i građana. Ministar vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva Ed Miliband optužio je Izrael za etničko čišćenje Palestinaca koje su počinili izraelski teroristi doseljenici i potvrdio da britanska suspenzija 30 dozvola za izvoz oružja njegovim riječima ostaje u potpunosti na snazi. Eskalacija između Ujedinjenog kraljevstva i Izraela dolazi u trenutku kada međunarodni pritisak zbog ilegalnog širenja izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nastavlja rasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije izraelskih napada u Južnom Libanu, posebno u blizini Nabatijaha. Njegov glasnogovornik Stefan Dujarić rekao je da su izraelski napadi pogodili bolnice, zdravstvene radnike i javne institucije, dok su istovremeno spriječili da humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Guterres je izraelske napade na civile i civilnu infrastrukturu nazvao neprihvatljivim. Zahtjeva trenutni prekid neprijateljstva, potpuno povlačenje Izraela sa okupirane libanonske teritorije i poštivanje suvereniteta Libana prema rezoluciji 1701 Vijeća sigurnosti UN-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je svom američkom kolegi Donaldu Trumpu da Moskva apsolutno nema agresivnih planova prema Evropi, to je prema Kremlju, koji je telefonski poziv opisao kao izuzetno iskren. Dvojica lidera razgovarali su oko sat vremena. Njihov razgovor dotakao se rata u Ukrajini, nedavnih posjeta Moskvi američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, te napora za napredak mirovnih pregovora. Putin je navodno Trumpu dao realističnu sliku situacije na bojnom polju. Trump je sa svoje strane insistirao na potrebi da se rat uskoro okonča. Njemački proizvođač sportske opreme Adidas suočava se sa sve većim pozivima na bojkot nakon što je za promociju svoje usluge Single Shoe Service izabrao bivšeg izraelskog vojnika koji je učestvovao u napadima na pojas Gaze i tokom služenja u izraelskoj vojsci ostao bez noge. Izbor penzionisanog izraelskog vojnika Šaleva Bitona za lice kampanje pojačao je kritike na račun Adidasa i otvorio pitanja o globalnom imidžu i poslovanju kompanije na ključnim tržištima. Nakon negativnih reakcija, Adidas je saopštio da je kampanju razvijao njegov lokalni tim u Izraelu i da ona nije dio globalne reklamne strategije kompanije. Adidas Arabija uputio je izvinjenje navodeći da je svjestan zabrinutosti koju kampanja izazvala i da ozbiljno shvata regionalne osjetljivosti. Međunarodni pozivi na bojkot nastavili su rasti zbog angažmana bivšeg izraelskog vojnika za promociju usluge namijenjene osobama sa amputacijama u trenutku kada je veliki broj civila u Gazi ostao bez udova. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Turski ulični ukusi.

Dragi slušalci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, ıslak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno, međutim ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina, kada američki lanci brze hrane još uvijek nisu stigli i ušli u Tursku, u Istanbulu je nekoliko bifeja bilo veoma popularno, posebno na prometnim bulevarima kao što su Taksim i ulica Badat. Prema pričama, kada je tokom špica postalo teško stizati pripremati sve narudžbe, vlasnici bifeja su potražili praktično rješenje. Rekli su, kada je potražnja već tolika, zašto hamburger ne bismo pripremili unaprijed? Pljeskavice se peku, hljebovi se pripremaju, preko njih se maže onaj njihov specifični sos od paradajza i bijeloga luka i sve to počinje da se ostavlja u zatvorenoj staklenoj kutiji koja zadržava toplotu. Eto prelomna tačka priče upravo tu. Toplota koja se nakupila unutar staklene kutije, para od pljeskavice i vlaga iz sosa prodiru u hljeb. Hljeb omekšava, sos se povlači duboko unutra, hamburger se tako reći sam od sebe transformiše. I kupci na kraju primjećuju, ovaj što je ostao je ukusniji. Taj lagano navlaženi hamburger koji upio sos i koji je topao, odjednom počinje biti mnogo traženiji. Toliko da su kupci umjesto svježe napravljenih burgera u mirnim satima posebno tražili one koji su stajali i navlažili se. Nakon toga vlasnici bifea svjesno nastavljaju ostavljati hamburgere da stoje u staklenoj kutiji. Sada se novi hamburgeri ne stavljaju onako kako stiže narudžba, već kako se količina hamburgera u kutiji smanjuje. To znači da mokri hamburger nastaje kao brzo rješenje, ali se sa svojim ukusom pretvara u kulturu. Zamislite samo, šetate taksimom usred noći, vrijeme je svježe, ulica je prepuna ljudi, iza stakla poredani u pari stoje hamburgere. Radnik otvara staklo, svojom rukom

U rukavici uzima taj mekani hamburger, umotava ga u papir. Kada ga uzmete u ruku, hljeb je topao, miris sosa vam dopire do nosa, bijeli luk se lagano daje osjetiti i prvi ugriz. Ona vlažna tekstura hljeba, toplota pljeskavice, intenzivna aroma sosa obuzdaju vaše